0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ ہوں دیو پاگاں والے ہو آپ جی روز مہرہ دے جیون دے بچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے بچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی تنواد ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راجمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقبول فتح بچ بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ
1: واہ گرو جی